Notizie marici, o fi genate pe din dori, o nu sigură să arană șcuniți. Avim ragione si n'avim durte și fane salte pregiudizie. Adolescente se levă în ogoră, si vă să n-amorână.